0: Bob Sinclair nam je svirao, slušali smo Love Generation. Aj ti nama reci ko nam se sve javio.
1: Aj ti pusti malo tonova. Kad su ljudi već snimali da nisu zabadala snimali.
0: Ajde, ja nisam uopće gledao. Ja ovdje slušam šta ti pričaš. Ja sam maksimalno fokusiran na tebe i tvoje probleme i tvoje avanture. A nisam uopće gledao ljudi. Evo, slušamo ko je ovom.
2: Pozdrav moje ekipi. Evo, nemam ni jednu posebnu želju. Samo da vas pozdravim. Ja se naslušam od 4 do 6 krasne muzike, a i poslije 6.
0: Uh-huh.
2: Ali od 4 do 6 je poseban program, ko da je za mene napravljen. Pozdrav.
0: E, hvala što si se javila, Filka. Lijepo, ovako je čut, samo neko kaže bok.
1: Dakle.
0: Dalje, ko je ovom?
3: Jutro. Malo sam se kasnije ušteko na radio. Čisto da pitam kakva je situacija sa buhama, dokle je se tu došlo. I ako može želja, otkrti sam Mayfielda nešto. Da lagano. Kruzamo
0: kroz ovaj utora. Nismo dugo pustili Curtisa Mayfielda, ovo je dobar prijedlog. Buhe, hoćeš nam dati sada?
1: Pa nije se daleko došlo, u smislu sa strane buha se nije daleko
4: buhe
1: došlo.
4: Buhe nisu daleko
1: riješene su.
0: Riješene su?
1: Tako je.
0: Znači, kako je?
1: Nema.

0: neka navijačka bi baš lijepo legla da se i ona pripremi. Hvala.
1: Joj, hvala Kristina, ovo je baš jako slatko.
2: I držimo fige, naravno.
3: Da, i da čujemo sutra kako je prošlo.
1: Naravno. Ok, hoćeš pročitati još nekoga možda?
2: Evo, da vidimo tko nam se javio. Marijana koja kaže da je neki dan čula Sombera 12 to 12 i da je ne izlazi iz glave. Gea bi je malo u ovom nogometnom raspoloženju. Waving flag, nan ili Pitbull, we are one. Mirela bi slušala Bailando Enrique Iglesias i Mario koji je samo poslao može Dori na izvedba Srce vatreno. Hvala.
1: Please ne.
2: Ne, pa ja se isto slažem, rekla sam mu kakva želja od svega.
1: Ok, što želite od ovoga? Što vas najviše vuče? Ja sam jučer odabrao, tako da danas ne smijem.
2: Ajde, Hrvoje.
3: Moće
2: trajati.
3: Ja bi ovu neku nogometnu.
1: Neku nogometnu. Da.
2: Možemo mu pustiti. Waving flag nismo do sad uopće slušali, a waving flag je jedna od isto himana.
3: Himana.
2: ovih svjetskih prvenstava. To je iz 2000 i...
3: To ti je...
2: De, osma deveta, Knan.
1: Ja to ne mogu naći.
2: K apostrof n a an.
1: Joj, normalno da sam izabrao nekog kog ne mogu napisati. K apostrof n a an.
2: Tako je.
3: Mm-hmm.
1: Okej. Okay.
2: To je bilo za 2010. Južna
3: Afrika.
1: Južna Afrika, Celebration Mix.
2: Tako je. Sad,
3: znači,
2: to je to.
3: U sjeni Shakirine himne sad da bila.
1: Je li to ovo?
2: Da.
3: Mm-hmm.
1: Ok, evo, onda to slušam.
3: Može malo.

0: Voziš li auto ili bilo kakvo
1: ne.
0: Vozilo?
2: Jesi li u nekakvom tipu, je li fizički tip posla?
1: Je.
2: Šta?
0: Je.
2: Je. Je li u nekakvom skladištu možda?
1: Ne.
2: Ne.
3: Da li je tvoja zaštitna odjeća bijele boje?
1: Ne.
0: Ima li taj posao ikakve veze s ugostiteljstvom koje si do sad radio?
1: Ima.
0: Radiš li u nekoj kuhinji?
1: Ne.
2: Ne, čekaj, ima veze s ugostiteljstvom. Je li nekako vezan za turizam možda? Je li ovisi o sezoni?
1: Da.
2: Da. Ne znam, Hrvoj dalje, ne pa da mi ništa
3: dalje. Idem direktno, da li si možda turistički vodič?
1: Ne.
3: Šta ćete
0: radiš li u nekom hotelu?
1: Ne.
2: Radiš li u nešto u nekom restoranu?
1: Da.
2: Da. Je li možda u restoranu, ne znam kako se to zove, oni koji tipa pripremaju hranu?
1: Ajmo reći da.
2: Ajmo reći da. Ne znam gdje bi preciznije od toga. Jesi li pomoćni kuhar?
1: Ne.
2: Ne.
3: Jesi li glavni kuhar?
1: Ne.
0: Jesi li onaj mali što reže povrće?
1: Ne.
2: Isteklo nam je vrijeme.
0: Ne.
2: Čekaj, šta, tako smo blizu bili. Šta?
3: Joj.
2: Gregore, reci nam.
1: Radim sladoled.
3: Super! Joj!
2: Tako blizu.
3: Joj!
0: A došli bi nekad do toga? Za 10 sati možda bi došli.
1: Da, možda kada.
3: Joj!
0: Ok, dobro, mislim, čekaj, ajde sad na malo više reci.
3: Mene sad za početak zanima koje boje ti je zaštitna odjeća.
1: Pa rukavice samo.
0: A, bravo, dobro.
1: Radi higijene.
3: Noćno, da.
2: Ok,
1: A ne znam, znači, to ti je pasterizator za sladoled. Izgledati kao frižider, ono malo manje, negdje moje visine 175 centimetara, tako nešto. I sad, ne znam, imaš, samo ti čokolada ide na 93 stupnjeva.
0: Dobro.
1: Prvo, ono, kako da vam to sad objasnim.
3: To mi se čini dosta topno za sladoled.
1: Imamo dve kante, jedna ti je za mokro, jedna za suho. I onda ono ide ti 3,7, imamo odličnu vagu, ja ne znam di su tu vagu nabavili. Znači 3,7 litera mlijeka ti ide i unutra vršnja za šlag, stabilizator, to nam je baza. Ide ti glukozni sirup, to nam je jedna kanta za vlažno. I onda imaš drugu kantu u kojoj ide šećer, kakao prah, mlijeko u prahu i oni komadići čokolade, znate, onako one kružići.
2: Je, upoznat sam s njima.
3: Krajnči.
1: I onda kasnije to sve spojiš i onda imaš, nemaš baku blendera, nego imamo blender, onaj od pola metra.
3: Ali ako nestane struje, onda...
2: baka je u pripravnosti.
3: Baka uskače.
1: Onaj blender od pola metra i onda to sve zmiksaš i onda ti to ide u gornji dio tog, ja ga zovem frižider, tamo. Dobro. To staviš i na primjer čokolada ti se zagrijava do 93 stupnja, ostali svi sladoledi ti idu na 85-86 stupnja.
2: Čovječe, pa mi ćemo moći ćemo ti preuzeti posao ako nastaviš, sve ćeš nam tajne zanata otkriti, Gregore.
1: Ne, i onda imaš 4 tipke, imaš ono start, stop, ovo ono, ali on ti sam krene pištat i onda se zna da se prebacuje na donji dio. Ti ide za
0: hlađivanje.
1: I onda nakon toga, znači opet ti krene pištat,
2: pa Gregor,
1: i onda samo staviš kantu i to ti unutra ide sladoled.
0: A dobro mu dođe sad da se malo, da si ponovi tek je 3 dana čovjek.
3: Da.
2: Čekaj, daj mi reci samo, jel ti ovaj, jel isprobavaš taj sladoled ili ga samo radiš?
1: Pa ono, pošto sam radio čokoladu i jagodu, moje dva najdrža, tako da malo i pojedem.
2: Ne ostane ništa na kraju za to.
3: Jel na štapiću ili...
1: Ne, to odvojimo mi u naše posude. To ajnca. Međutim, porek od tog restorana što ne proizvode oni samo za sebe, nego ti šalju i u Istru i u Dalmaciju i tako. To je aparat koji košta ko zna koliko tisuća eura.
3: Da.
2: Okay.

0: katastrofa je. Katastrofa je. Još sad ovaj dio, jedan dio su popravljali, što je bio ono, tak da kažem, kad prođeš vidiš da je zemlja izašla van iz autoputa. Sramota je da mi to plaćamo debelo. Ja sam, znači, koliko me košta od autoputa od Osijeka do Zagreba i nazad, ja sam platio vinjete u Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj mjesec dana za taj iznos. Mjesec dana bi se putim autoputima mogo voziti.
1: Ali kažu iz HAC-a kao ovo je najpravedniji način koliko zapravo pređeš kilometara da praktički plaćaš po kilometru. Jer da, ovo sa vinjetama kao platiš jednu pa vozio ne znam 100 metara.
0: Sve je ovo priča, ok, i opet ljudi očekuju nas, to neće ništa izaći jeftinije, novi način plaćanja. To nas neće ništa izaći jeftinije. Ja kažem, ja gledam, ja sam stvarno prošao, evo ja sam se vratio prije 15 dana iz Poljske pod hitno, jer mi je od žene mama pala, slomila kičmu i vozili smo je hitno za Zagreb na operaciju. Čovjeku sam rekao koji je vozio hitno, prijatelju, ako te zaustavi policija, ja ću platiti kaznu, nemoj voziti sa desnom trakom, jer oči joj ispadaju od bolona.
1: Da, ne, ono je to uf. Dobro, nadam se da je sve u redu prošlo.
0: Bogu hvala, sve je dobro prošlo, to vam hoću reći. Da smo mi dotle došli, sad sam uplatio na ovaj, kako zove, i to, a to je sramota. To su cijene stravične. I onda se pogledamo zašto nam teretna vozila, ova koja smiju, idu van autoputa. Da on plati vinjetu, puno bi veći promet ovdje imali na autoputu i opet bi se više zaradilo. Mislim, razumijete, sve to ima priče.
1: Razumijem, koje, da.
0: Znači, cijela Europa ima tu priču, a mi smo jedini pametni, imamo drugačije, mi smo najpametniji uvijek. Samo znamo mi dobro zašto se to naplaćuje tako. Treba sve one druge gore koje su u kasu naplaćivati i uzeti novaca. A mi budale koje radimo i plaćamo poreze, to financiramo. Ništa, toliko. Hvala vam lijepa. Ima želi skretan put. I još nešto, ljudi, ovako. Kad idete na godišnji, na godišnjem ste ljudi, na godišnjem.
1: E, da, treba se to.
0: I put na godišnji je godišnji odmor. Nije fora sjest, doći sa posla u 5-6 popodne, sjest za volan i jurit i poginut zbog toga što nisi došao 2 sata prije na to more. Alo, na godišnjem si. Godišnji je.
1: Je, ima isto. Da.
0: Taj put na godišnji je godišnji.
1: Dajte samo recite sutra.
0: Molim?
1: Sutra očekivanja.
0: Kratka, a čujte, ja bih, drage volje, volio da mi pobjedimo 5-0, gadnicu omjeri, ali ajmo reći, bilo bi dobro, i kako je onaj Englez rekao, 1-1, većina nas bi to realno razmišljajući potpisao, je li pošteno?
1: Istina, stoji, slažem se. Ja sam u ovoj malo navijačkoj euforiji, ali stoji.
0: Ja jesam.
1: Isto on rekao, isto vi kao, da.
0: Ja sam, da budemo ovako, ja sam hrvatski dragovoljan. Znači, nema onoga kome srce ne zaigra kad čuje himnu, kad vidi svoju zastavu. Ali ajmo realno reći, nisu ni oni baš da ne znaju igrat nogomet. Ja bih sutra potpisao 2-0 i 1-0 za nas. Samo da ne budemo u negativi, bit će dobro. Ja pošteno?
1: Dobro. Je, pošteno. Evo, je, hvala puno.
0: Hvala lijepa.
1: Evo, ajde, pozdrav, sretan put.
0: Sve, vidimo se. Ajde, Bog, pozdrav.
1: Vidimo se, čujemo se, Bog. Ponovit ćemo još jednom ovo, godišnje, da, ima nešto i u tome kada se putuje, pogotovo kada je godišnji odmor, tu malo mirnije, staloženije, sabranije i možda malo organizacija samog puta da nekako bude drukčija, da se izbjegnu ovi udarni termini. Iako čini mi se proteklih godina i s vremenom da nema više onoga, naravno budu gužve ono subotom prije podne, nedjeljom naravno poslije podne i povraci. Dakle, petkom poslije podne, subotom prije podne i nedjeljom poslije podne, to je ono što sam htio reći. Sad sam se snašao i našao ovoga, ali čini mi se da sada, evo, s odmakom vremena, da nema više baš tih udarnih termina, nego da su uvijek na neki način podjednako gužve. A još jedna situacija, kada smo kod ovog opreza u prometu,

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav koju

0: druga brzina.
1: Predmet na kolniku u smjeru Lučkog, u smjeru Demerija, evo tako stoji ta informacija. Ovo ranije smo rekli, dakle izlaz Jastrebarsko A1 u smjeru mora, kamionu je puknula guma, guma je na prometnici, a i kamion tamo malo dalje od samog izlaza blizu ovih naplatnih postaja. Budite oprezni, slušamo vas, 01616 7002. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, Niko je.
1: E, pozdrav, Niko, kao...
2: Evo, kasno sam se uključio, Ivane, povrati na Mio, eto tako. Što Turki to zna nazvati, jel, to je. Da, ovaj, ali ne znam, evo ja sam dobio od vas, baš tako ne od vas informaciju, ali dobio sam, ovaj, zašto vi to tako pričate stalno, koliko voziš se, toliko i platiš? Pa je to po vama ispravno, očito da je.
1: Dakle, mislim, uglavnom u ovoj emisiji idu u smjeru da su rješenje vinjete i da je ovakav sustav naplate previsok i da ne valja. Kad smo razgovarali o ovom novom sustavu naplate Cro Libertas, dakle iz HAC-a su rekli da je zapravo po njima pravedan način koliko voziš, koliko kilometara prođeš.
2: A, čekajte, dobro.
1: Ovog, a šta, a da, toliko Slovenci... platiš. I to ja to iznosim kao njihov argument.
2: Da, ali šta su Slovenci, Austrijanci, blesavi, Mađari i Slovaci, šta su oni blesavi? Šta, oni su ludi, ne, oni rade protiv svoje države, protiv svojih autocesta. Kako to mislite? Ali dobro, u redu, koliko se veš, toliko platiš. Nemaš platiti 26, u stvari mi plaćamo 26 euro do Splita, konkretno govori o Splita. Zašto to? Da. Ali krivo se radi. Krivo se radi, zato će ove županijske ceste, odlične ceste, biti opterećene. Sve se svodi da se ide na autoput, jel tako? Jel tako Slovenci radi, tako Austrijanci radi, tako Mađari, svi radi da se ide na autoput, da se plaća autoput. Gledajte, ja sad opet ponavljam, koliko puta trebam ponoviti, Samobora, vozite se za Križevca za 0 kuna. I Samobora, vozite se za Dugo Selo za 0 kuna, eura u stvari. A voziš se za Varaždin, plaćaš. Zašto? I za Bjelovar za 0 eura. Šta su oni? I voziš se iz Crkvenice u Rijeku za 0 eura. Ili na Krk. Znači, je li to u redu? A ljudi moji, ajmo gledati nešto normalno. Zašto bi, znači, koliko platiš toliko? Ali šta ove obilaznice? Znači, ajmo staviti vinjete za sve brze ceste, autoceste Hrvatske. I vjerujte da bi se više novaca ubralo. Znači, svi bi mi uzeli godišnje vinjete u Hrvatskoj. Jel, uzor, godišnju pa više ne mora razmišljati, iđemo bilo
1: za Zagreba. A dobro, mislim, platiš održavanje tih cesta i prilikom registracije vozila.
2: I onda sad plaćam još autoput koji je ovo je više stvarno, evo voziš se od Bregane, s autobusom se vozi. Pa to ubi, evo iz Varaždina izišao sam u nedjelju na ponedjeljak ujutro, pa ti nemaš sjeti autobusu. A šta mislite kako je kamion? Desna traka. I onda mi to plaćamo tako skupo. Vjerujte da bi više plaćali, ljudi bi svi uzeli vinjete i vozili se obilaznicama grada ova, Splita. Iz Splita se voziš u Klis za 0 eura i strogiraš da brze ceste i te. Sad će neko reći, nije to autoput. A gledajte, nije autoput. U Sloveniji od Karavanki kad uđeš u Italiju, vamo do Jesenica, kad prođeš Jesenice, nije autoput, nije obavezna vinjeta. Ali nemoj imat, plaćaš kaznu. Razumite? Znači, jednostavno je to. Hakovu su rekli koliko platiš, toliko voziš. Da, ali oni ne plaćaju autocestu. Oni ne plaćaju, oni imaju svoje te dozvole da su gratis njima. E zato mi njima plaćamo. A sigurno budite da je to plaćamo svi vinjete, normalne vinjete, primjer govorim, ne znam, evo 150-200 eura neke godišnja vinjeta Hrvatska. A uzet će neko mjesečno ili uzet će ovako. Znači, ja svakako trošim 150-200 eura godišnje. Svakako trošim. Ali opet, sad će biti puno cesta, puno ovih stranci će svi ići po ovim cestama. Jer terećit ćemo sela, terećit ćemo male gradove, Korenicu, Slunj, dole i tako. A to u Austriji zabranjeno je. U Austriji gleda svoje državljane da zaštiti. Evo, recimo, Tirolu, ne možeš voziti se gore Tirolu, kaj je sezona. Moraš ići na autoputove, svi. A njihove su autoceste. Ma mislim, ovo je katastrofa stvarno, evo vjerujte, od Samobora od slovenske granice
1: znam.
2: Do Zagreba u autobusu, sad se vozim autobusom, a kamionom, to ja ne znam to. I sad kaj, nemoj se voziti lijevom trakom. Ja sam u nedjelju navečer rekao, u stvari na paljaku jutru kolegi rekao, pa daj više, odi na lijevu traku. Pa veli, ne smijem, pa čekaj malo, ubit ćeš nas. Rebra odeše, Ljudi moji leže, spavaju. Pa to kaže on, šta je ovo, di smo na makadame, di smo stavili. I onda ti to plaćaš tako, tako skupo. Mislim, nije to logika. A koliko plaćaš toliko, koliko voziš toliko plaćaš, to je zgodno rečeno tako. Ali nije tako. Onda šta, ako će i Slovenci, ako Strijanci nama, onda mi nećemo moći kroz Sloveniju ići za 130, za 120 eura godišnje, nego ćemo plaćati 300 eura godišnje. Razumite? Znači, preko 300 eura ćemo doći godišnja slovenska vinjeta. Ako ćemo mi tako plaćati kao kod njih. Da. Mislim, ne, ja ne znam čemu vodi, nema smisla. Ja se toplo nadam da će Evropska unija u Briselu reći, alo, Hrvati, dosta vas je. Takve gluposti rad, tako to radite. Vinjeta, jednostavno, zna se šta je vinjeta. Zna se šta je vinjeta. Evo sad još jedno posljednje pitanje.
1: Da,
2: evo,
1: jedna
2: Poljske,
1: evropska...
2: Evo, iz Poljske
1: jedna evropska vinjeta
2: ljudi.
1: I to je to.
2: A ne,
1: pa
2: evropska,
1: vidite, to nije loša ideja.
2: Ne, vi stavite hrvatsku vinjetu, ali vinjeta, zna se šta je vinjeta. Evo, ovi iz Poljske kažu, napunit ćeš svoju karticu za to, jel, plaćaš, i sad izađeš na auto. I Dubravka je mene prošle godine rekla, pa dobro, to će prošle, iduće godine, pa će ponovo. Ali ljudi, on mora napuniti u svoju, ako on dadne, znate danas šta se radi sa tim karticama, ne smiješ davati pinove, ne smiješ davati, jel, račune. Ali ako on napuni tu karticu, primjer govorim do Splita i nazad, 25, 26, 150 i 254 eura, primjer govorim. Ali on izađe negdje ranije sa autoputa, njemu će ostati 10, 12 eura. Šta će tu i 12 eura on rad sada? Ne može li povući nazad? Ne istrošio? Dogod neće li doći, neće li doći? Ne radi se to dobro. Nemojte, najlakše tako reći. Najlakše tako reći, ali kažem vam. Ljudi
1: je,
2: moji,
1: Niko,
2: mi svi...
1: Hvala vam puno. Evo, sad smo čuli sve, ima, kažem, u brojnim stvarima se i slažemo, ova je perspektiva ljudi koji evo u ovom trenu odlučuju o nekim stvarima, razgovarat ćemo i o tome s njima, naravno. Hvala vam puno, Niko, sretan put, čuvajte se. Ode nam Niko, a mi smo evo stigli do Lučkog i to na ovu naplatu baš Lučko-Lučko, Demerije smo ostavili iza sebe. Gužvi nema, u smislu nekog intenzivnijeg čekanja, možda ćemo evo sada tu na Encu sačekat koliko 12 sekundi i onda se vratiti u grad Zagreb. Još malo glazbe iz našeg studija pa ćemo vas onda pozdraviti za danas za drugu brzinu. Ostanite s nama.

0: neživotno sve. I ono, tako da uvijek to nešto, znaš, ono, nikakva ljepota. Roditelja nisam upoznao, zato što roditelji su me pustili.
1: Na ulicu?
0: Da. Ja sam bio za ono što bi se rekao, negletin, zanemareno dijete, jel? Znači, mene, ja sam, kad bi se ustao prije škole, sjećam se, zaista su mi sjećanja duboka, daljna, sjećam se iz druge godine neke stvari. I pazi ovako, ja vidim gače i ništa više. Znači, ljeto je rečeno. Vučem gače, izađem na ulicu, bos, i šta se desi? Majka bi mi dolazila u 4 sata sa biciklom, našom stilizom, s posla. Otac je imao problema zbog 71. dobio otkaz. Tako da smo živjeli kao postanari, bilo je teško.
1: Znači, i nije bilo baš puno nježnosti?
0: Ne, topline. Neću sad puno.
1: Okrutno.
0: Jako, kao nekakav geto, ono. Tako,
1: da, negdje sam onako, možda sam i tražila, pa sam valjda za to i našla, neku ono mrvu tepline osjetila kad spominješ svoju sestru.
0: Da. Iako znam biti grub prema njoj, ali ta osoba ili žena je prema meni, ona je mene toliko, ona je meni davala, ma koliko toliko, znači davala mi knjige. Da, vas sam dana Desideri, ali ti si...
1: Ja sam Desideri.
0: Da.
1: Ili Desirej, ako
0: ja sam ovaj... Čito sam Moraviju, Rimljanka. Tamo ima jedna žena koja se zove Desiderija, Željka.
1: Da.
0: Ona mi je davala knjige. Nekad nisam razumio knjigu, nekad nisam. Ali opet sam čitao. Znaš, moji roditelji nisu čitali. Moja majka je kupila komplet Janka Matka.
1: To je jako zabavno. posebno za nekog onog profila.
0: Našao sam ga u Wikipediji, piše samo dan i smrt, rođenje smrt, ništa više. I pučka.
1: Književnost.
0: To je to.
1: Ali vidiš, došao si do tih nekako svih stvari, težim putem, ono.
0: Je, grozno.
1: Mislim, gle, ono, i sestra ti je nekako...
0: Ali nije mi žao, a sestra mi je
1: kupala ploče. Sestra ti muziku ploče.
0: Da.
1: To si prvi puta, ono, neke stvari.
0: Ja sam tamo živio negdje, znaš, ono. U pustinji. I pađe ovako, i ona dolazi iz Zagreba i donosi mi 3 albuma od Stonca.
1: Što je to tad bilo?
0: U Vinkovcima nema prodavaonice ploče. To me otvori onda Doors. Pa onda me punk uhvatio. Ono, 77. punk.
1: Ovo, Floydi,
0: ano. Floyde nisam. Nisam bili grandiozni, tumač toga. Znači, ono, dok prođe pjesma, ja se vratim iz trgovine, ona još traje. Ne, onda već sam počeo kužiti nekako, jel, dobro sam ljude slušao, Darka Glavana, znači, ono, Terorama za Discofile. Mi, nažalost, nismo imali, kao vi ovdje, ove 101. Nismo imali... Radio 1, ovaj Zagreb, Sarajevo, Beograd.
1: Ali bila je super emisija, vidiš.
0: To je što kažem. Da. U Jugi, koliko je Juga bila grozna. Ali opet se ulagalo u kulturu, ulagalo se da se ljudi obrazuju, filmovi su se redom snimali.
1: U kina se išlo, kino je Vinkovci, recimo.
0: Jeste.
1: To dobro kino.
0: Pa kina su bila grozna, ali su kina je.
1: Da, kino, ideš u kino.
0: Gledao sam neke kultne filmove u tim kinima i to je to. Taksi su tu i ostalo. I to je to. Mislim, to me nekako... A i Beograd mi je bio blizu, sat vremena. Recimo, meni dosadno mi je Subota, dosadno mi je Vinkovci. Ja sjedno svake 3 minute ide vlak.
1: Odeš, skočiš, pogledaš
0: tamo,
1: nešto.
0: Odem kino, vratim se, odem u kinoteku.
1: Da.
0: Vratim se, ili u Zagrebu sam volio ići u kinoteku, jel?
1: Da, naravno.
0: To su bilo kultna mjesta.
1: Ali dobro, je li moguće da nitko u tom tvom djetinjstvu, recimo kaš roditelji, nije u nekom trenutku primijetio da znaš da...
0: Ali oni su to kočili. To je za njih bila anomalija.
1: Kao sramota ili...
0: Sramota.
1: Kao što će ljudi reći ono, u tom
0: smislu. Jer u Slavoniji su se u to vrijeme glazbom bavili Cigani, odnosno Romi. Tako da moj otac kao rasista to nije mogao da pustiti.
1: Jesu je stariji bio rasista?
0: Naci.
1: Nemam bez
0: rasista. Pa njegov najbolji prijatelj bio, pazi, SS Waffen poručnik, kako je klao.
1: Čekaj, stari je umro tvoje?
0: Ne, još ima 92 godine.
1: A mama?
0: Mama je već otišla u nebesa, ali je još tu na zemlji, ali nije, kao da nije. Ja s njom pričam, ona kaže, crna kosa bijela, brade, Arko, ej, crna kosa bijela, znači, otišla. A stari je kao klinac, samo što ga tijelo izdaje. Znači, ne čuje, a dobro, sad je dobio aparatić, sad čuje. Stari je ti, to mi doktor Sakoma rekao da sam neću, nekog materijala koji on ne može razumjeti.
1: Od čega? Da,
0: da, ne znam, da. Zato što svi umiru oko mene. Ja sam, što se kaže, last man standing. Od moje ekipe, ja sam jedin živ.
1: A nije li bare u nekoj fazi tvog života tebi stari pomogao oko tvog sina?
0: Ne.
1: Nije,
0: ne, mislim da ga je čak pokušao, ali moj mali je inteligentno biće i okrenuo se drugim članovima porodice koji su bili napredniji. Tako da, sad sam bio u Vinkovcima s njim, baš zbog njega, da vidim da li je on taoc mojih roditelja. Da li je, zašto je u Vinkovcima, ja imam hotel na Krku kojom je majka ostavila, moja žena, pokojna žena je bila buržujka, ostavila HDZ tata, neka CK, onda HDZ, i hotel, i on se to vodi. Mali ima love ko blata.
1: I kakav je, dobar?
0: Pa ja mu kažem, sine, putuj. On kaže, ne da mi se. Ja rekao, pa daj, ide put, pusti, kao prvo put. Ne, neću da mi se otvori. Izgubio sam. Izgubio sam, na to moram priznati. To mi je najveći poraz u mojom životu.
1: Još život traje. Nije to završena priča. Ne. Nikad ne znaš.
0: Ne znam, da.

0: Ojavio dakle, se jedan slušatelj.
1: Ti si rekao ljubeščica i onda ti se Tom ojavio i rekao ti da ti je naglasak krivi i poslao nam je, ja sam ga zamolila da snimi, da čujemo izgovor, da znamo za ubuduće.
2: Izgovara se ljubeščica.
0: Hvala puno Tomo, nažalost ne možeš znati svaki naglasak.
3: Jasno.
0: Molim te reci nam više o naglasima, što si nam sad objašnjavala, kakvi se naglasci mogu biti i koji je to ljubeščica?
1: Hrvo, ja smo se složili da ljubeščica bi trebao biti kratko uzlazni.
4: Imam ja jednu dvojbu, jel se kaže sinj ili se kaže se? Nikako to da zapamti me.
0: Ja znao sam.
1: Slunj.
0: Znao slunj.
5: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
6: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
5: Drugi dio dana.

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: ste u doručku na drugom.
1: Ojavio se jedan slušatelj.
2: Ti si rekao ljubeščica i onda ti se Tom ojavio i rekao ti da ti je naglasak krivi i poslao nam je, ja sam ga zamolila da snimi, da čujemo izgovor, da znamo za ubuduće.
3: Izgovara se ljubeščica.
1: Hvala puno Tomo, nažalost ne možeš znati svaki naglasak.
4: Jasno.
1: Molim te reci nam više o naglasima, što si nam sad objašnjavala, kakvi se naglasci mogu biti i koji je to ljubeščica?
2: Hrvo, ja smo se složili da ljubeščica bi trebao biti kratko uzlazni.
5: Imam ja jednu dvojbu, jel se kaže sinj ili se kaže sen? Nikako to da zapamti me.
1: Ja znao sam.
2: Slunj.
1: Znao slunj.
0: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
6: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Svaki dan s drugim.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobar večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji.